0: sa stand no amane sa anopa mi shon kura na anopa mi kasa tira us ensuro na awurade baboa wo wase mamu nsuro sani etie biara awurade nim de waka afa ye ho awurade beba beboa wo awurade obehwe wo
1: amen
0: anopa ensu nya me behwe wo nya me boa fo bi beba beboa wo ensu etoi se si e wun baby awo famisi nyame obeba beboa wo na wa ma wani da so eno ame kache me si nsu anto a enko bu ho ye anto asase nche no ensu na anto enko bu ho a baby awo ten ka ye nsesa ho ma wo enyame na aboa wo e ye nyame ofo akwan ya wo ro bebere so eno oboa ne ma anopo ye wura di shira wo na won ten ne mu nchira wo e wo Yesu Kristo den mu amen
1: amen
0: deke ano pay dia dawodi
1: yo papa
0: anti fabika
1: nyame onhira ona onko so anya okase
0: amen
1: na yemfa akonye so yechi ayetie fo nyina mo a ade atomani mu nyina na meminde obi ko jano dofo obi ko wedding obi ko abedin to yakopon hwe obi aso onfa ne nkose na wede ya ye ansio ni gugunu nyame nkoso a onke obi a ho na mefa akonye so menche mame ma Florence woni wukuno ejawusu mo UK yakopon koso a onya mukase no hwe muso ye papa wo cheso se bebi o obi a no ewrade mwa ne ho ban fa ne medraso jimu Genesis asama ewrade nam bishop so de baaye na wo hwe ose mode mususu bone na mame na onyankopon adum nti die se no me de ni nyina den achem na monsan ye den embra papa aye 2-3 things no wo asemim se ewiase aye namun obi aye wo bone pa we di wewu na nyankopon adum we hwe wase akundwa na nyame epegia wo san nimpeya bo tutua mande ye du koto efiase na through the efiase no nyame epegia wo na wa hwe nyame ni maka se munyina munsa mra na ye kase obi se munnim ne amokeka munnim ne a mafem de ya yemi but the rade asem no o se mo de mususu bone na maame nanso ofre ne busue nyina including ne papa ne ma ne busue nyina se mumra mumra na mumeka me ho eto de bia abrabo fache forgiveness ono na ye key kase e wo wiase
0: sa
1: fache se obi e wade a ade ye ya adia eya nwunu na obi de den e dia yew baba onyame asam se fa den fache e bia ye kese wa ye wa dwi se ade ode aye mi metue ne soka mem wo hu se he onim bebi a me firi onim manhia me dem onim sika me wo mas pani me sika metue ne soka ba onyame asam se fa den fache Joseph bone ben oyey enke yenyina ye ye jan ma enamba ena onyame amameni suade hunu se medachi anasa dachi se na brabone beden ebeko na nso ne dachi no ko review no na afi akofa ne na hwease aden aba akofa ne nkugo aba akofa ne nimgwase aba e bia wanka sa wusu ye kesei ha yenyina atuye atuye o eyenimpa bi ntina na ye bedu bebi a ye du
0: sanity sanity
1: eyenimpa bi ntina nkabade sam ye kwachiri obi nti ba nanso ne nyina mu ye de ayeden ye de ache
0: amane san ka
1: wun ka ye hu ka ye nwura ha ka ye nwura ha na eto de bia abrabo no se wa bra penya na obi afa nyansa kwan na webu na wa sell na buna na said and some of the tools no and at the orcano and ya dia ebian ka odu bekwetin ni yem ba odu wa consumption emu odin in sunsha ano ya and the wa yem ko besi obi bia sene trase mekai abrantie bia menka se man bia yede ne ba ha

0: kwa esti ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point esanse asempa e ye tia
1: chakpa tabare vima nyaku
2: wado wado wado.

0: ye kani gunim na wan kubia na yeo satisem enoma bebui na gana dishe nemu won kofua mansu dia utia wani beji ene di orwe behu
1: yo kura ye wom ya si slow ato a year 20 inches 3 days ye tibimpi wei ye kuro
0: Enti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 FM so
2: edru women dana se nwanu mu amano ne yo musu akakra yo musu ehunu yesu yatie yenyina etrasia ni akabum
3: memory debia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochi se de yakohu ene de abedrufie de ehu ne ehwe de ye ne de aba de enye no enikwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma ne dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumade yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wa dwene
4: robert david me ka so free germany
5: kobe okay amsterdam
4: concept ne work for abrochin fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na o mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenin so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chukumuni.